0: langsung dalu menika kagem Astono Kunci, Mas Rempong ugi, Mas Gofur. Wonten ugi Mestad Baron. Pak Suratno.
1: Suratno ning ndi yo?
0: Iki asmane kok ya. Duk kaya sepeda motor di Suratno. Nek Pak Riyadi, Pak Hidayat, Laskito Basuki Wilujeng Yamenten.